可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білін музыкінің гүзәлікдің ортақлашқынымдың ентайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгешіп, дөләт ортақтылыны бірлікті үгін әйлей.

0: 只听哐的一声，聚宝盆被摔得粉碎。聚宝盆碎了，明太祖懊恼不已，他不舍得把聚宝盆的碎片扔掉，就命人把这些碎片埋在城墙的南门下，并将南门改名聚宝门，希望有无数的财宝可以源源不断地从这里涌进南京城。
1: Хислатлик жавур. Мың сулалысының дәсләпке еллері да Нәнжіңғы еқін ердіке Синджасын кәнтіде Синвенсен ісімлік бір бай өткен екен. Синвенсеннің ері көп болыплы қалмай, ені нұрғын чарвілері бар екен. Шуңы о бір мұнчы малайларыны ішілді декен. Бір елі еғір құрғақчылық болып, от жөпләр құрып кетей деп қапты. Шенвенсеннің үйдегі от жүп ордыған малайлар күнді сәхәр қопып кәчетіп ішілісімі, әр қитым қайтып келгенде азырақлы от жүп іліп келәлейді екен. Бірақ от жүп ордыған бір малай башқаларға оқшымайды екен. Күнді түш болғанды өйден шығып, ішке үш аш пішінділа чоң бір бағлам, яп ешіл, юмран от жүп орып келеді екен. Шинвенсен хайран келіп, бұл малайға өзіні от жүп ордыған ерге башлап берішіне етіпті. Малай Шинвенсенне бір тағ бағырға башлап беріпті. О ерде от жүплері хәм егіз, хәм юмран, дөгілек бір чөплік бар екен. Малай Шинвенсенге бұл ердегі от жүпнің орып етілген хамалы қайты өсілғалығыны етіпті. Шинвенсен сынап баққан екен, дәрвәқа малай дегендек, от жүплер орып етілсіла ені көкләп шығыпты. Қанч тез орып етілсе, шөнч тез өсіпті. От жүплеріні әр қанчы орыпны түгеткілі болмапты. Шинвенсен бұл чөптікнің астығы бірәр есіл нәрсе көмілген болушы мүмкен деп ойлап, малайыны қолап еқішке бұйырыпты. Лекін малай 3 метр чоңқырлықты қолыған болсымы, қап-қары бір сапал жауырдың башқа еш нәрсе шықмапты. Шинвенсен қаттық үмітсізденіпті. Шинвенсен салпайғын ечі үйге қайтып, жауырны чошқы қотыныға қойып, торайларға оқыр қылып бәрмәкчі бопты. Ойлымыға ердін оның келіне бұ жауырны бір көріплі яқтырып келіп, қинатсыдың бұ жауырны өзіге бервитішіні өтініпті. Шинвенсен тақатсызлік білен. Бір әбжақ жауыр қанчылық немітте, лазым болсы ішлеттен, депті. Келіне жауырны пакіз үйіп, юз қолыны үйдіған дас орны да ішілтіпті. Бір күні келіні қол үйіп атқанда, ехтиясылықтың үзігі жауырғы түшіп кетіпті. Кім білсін, бір тал үзік бір діллі лық-мылық бір жауыр үзікке айланыпті. Келіні қорқып кетіп, шуан беріп болған ішіне Шинвенсенге етіпті. Шинвенсен мұ нағайты хайран қапты. Шинвенсен рауайетлердегі іштегі селінғалық нәрсе бара-бара ауып кетідіған хислетлік жауырны есігі апты. О, шу хаман бір нөкче алтынны іліп келіп жауырғы ташлап екіпті. Дәрвәқа бірдәмдің кейін алтын барған сыры көпейіп, жауырғы лық толыпты. Қармақы адеттікче көрінген бұ жауыр дәл рывайетлердегі хислетлік жауыр екен әмәс мұ. Шинвенсен хислетлік жауырның караметі де нағайты тезлі бейіп кетіпті. О, ақкөңіл болғачқа қиыншылығы барларының бешіні сылапты. Яны пұл ияны қылып, құдық қаздырып, йол ясытып, көрік салдырып, ауамғы бәқті ярдыпты. Күнлер ұзарғанча, Чинхуайхы дәриясы бойытке Шинвенсентліғы елінсіла, әм мәйлен баш бармықыны чықырып, оны мақтайдыған бұпты. Бір елі Чанжан дәриясыны яр еліп кетіп, кәлгін ямырап кетіпті. Падышақ Мың Тайзу, кемке Чанжан дәриясының яр еғзіні ителісі, шуныңғы қатты мәртіве вә юқры тәминат берімен, деп елін чықырыпты. Бұны аңлыған Шинвенсен, падишахның иланыны сойып еліп, хислетлік жауырны көтіріп, Чанжан дәриясыдегі яр еліп кеткен жайға кепті. О, хислетлік жауырғы бір сықым топ селіп, андын хислетлік жауырны яр еғізгі қойған екен, яр еғізі дәрхал етіліпті. Хұшалықтың қиын-қиынығы патмай қалған Шинвенсен, хан ордысығы инам алғылы беріпті. Кім білсін? Вәдісі де тұрмайдыған Мың Тайзу хислетлік жауырны көріпті чырайыны өзгертіп. Жахан әмділі тенжеде. Хазір дәл пұлма лазым болыдыған чақ. Сән хислетлік жауырны қолғы түшірген тұрып, бізге тапшырмап сән. Гунахин өлімгі лайық. Бірақ, яр еғзіні етіп төкпі көрсәттің. Хислетлік жауырны тәқтім қылсаңла, гунахиндің кечімен. Деп ачықлыныпты. Шинвенсен Мың Тайзуның хислетлік жауырны тартып алмақшы болғалықыны біліп тұрсымы, қарыш-тұрыш қипетін алмай, левіні тішлеп тұрып, амырақ әңгіштеріне Мың Тайзуға тақтым құпты. Хислетлік жауырғы ерішіп, ауызы құлықығы

кеткен мың тайзу хапыла шапыла оны ішкі қоллап көтіріп, ханышқы көрсетішке меніпті. Ойлымыған ерден бәк тез маңғачқа екіліп түшіпті. Жараң жұрын қылған ауаз білен тән қыслатық жауыр пары-пары болып кетіпті. Қыслатық жауыр сұнып кетіп, мың тайзуның кейпі ұшыпті. О, қыстатлық жауырның парчыларыны ташлы етішке чедымай, шәхәр сепілінің жәнуби қоуқының астығы көмдіру етіпті. Хәмді байлықның тоқтымай мұшы ердің Нәнжан шәхәрге еқіп кіршіні арзу қылып, жәнуби қоуқының ісміні Дұр қоуқ деп өзгертіпті.

天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、艾赫买提江，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рәхмәт. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішіге ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ұқтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны көр